جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکا دیتی ہیں، یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔

اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق کے سب سے نچلے درجے اور تم نہ پاؤ گے. توبہ کی اور اپنی حالت کو درست اور علی کو مضبوط اور خالص اللہ کے حکم بردار ہوں گے، اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ.

اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ yes,

اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی، اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا توتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ پس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں، تو ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، ہاں سوائے دوزخ کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ لوگوں، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ Yeah.

اہل کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے عار رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے عار و انکار اور تکبر کیا تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا۔

اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کرنے والا نور بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔ Yes.

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

0: कराची में जशन आज़ादी के मौके ते हवाई फायरिंग जा वाकिया एक औरत मारजी वही औरतों और बारन समेत 85 जना जख्मी पापोच नगर सराफा बाजार में गोली लगण से 32 वेरन जी औरत।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
5: सुनते रहो जी एफएम 90.8।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين اتخذوا مسجدا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ضرارا نقصان دینے کے لیے ایزا پہنچانے کے لیے وکفرن اور کفر کے لیے وتفریقن اور جدائی ڈالنے کے لیے بین المؤمنین مومنوں کے درمیان وارسادن اور پناہ گاہ لمن اس شخص کے لیے جو حارب اللہ ورسولہ برسر پیکار ہے یعنی جنگ کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے الا الحسنہ مگر بھلائی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے آگے کچھ آیات تک ایک مسجد بنانے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، یعنی عیسائی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، عرب تھا لیکن عیسائی بن گیا۔ یہ وہی شخص ہے جن کے بیٹے حنزلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی جن کے بارے میں آتا ہے نافق حنزلہ، پریشان ہو کے نکلے تھے ایک دن کہ حنزلہ منافق ہو گئے، فکر تھی انہیں کہ میرا دل باہر ایسا نہیں ہوتا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے۔ اور یہ وہی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، انہیں غسیل ملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک طرف آپ کا سیاسی حریف عبداللہ بن ابی تھا اور دوسری طرف روحانی حریف یہی ابو عامر الراہب تھا۔ راہب کے لفظ سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا درویش اور عبادت گزار اور بہت نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر اپنے خیال میں وہ قائم تھا۔ آپ یہاں تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یعنی اوپر سے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس نے جنگوں میں شرکت کی۔ جب حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہ ملک نصرانیوں کا تھا، یعنی عیسائیوں کا تھا۔ وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا، جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی، مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ قیصر ملک روم، یعنی قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے، اسی وجہ سے غزوہ تبوک پیش آئی تھی. یہ کب گیا تھا وہاں پر روم میں, شام میں کب گیا تھا؟ روم اور شام اسی طرف ہے نا, ابھی میں نے بتایا کب گیا تھا, غزوہ حنین کے بعد جب حوازن بہت مضبوط قبیلہ تھا, جب اس کو شکست ہوئی تو پھر یہ پریشان ہوا کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں, لہٰذا یہ روم کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اب ان کو اکسانے لگا. اس سے پہلے کن کو اکساتا رہا؟ عربوں کو اور مختلف قبائل کو کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں. لیکن اب اس نے کیا کیا کہ جب عربوں سے مایوس ہو گیا تو جا کر روم والوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کا اب خاتمہ کریں. اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو جن کے ساتھ اس کی ساز باز تھی خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے, مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے. اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو. پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کر لو. یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو. یعنی اندر سے کھوکھلا کرو گے تو قیصر روم بھی آ کر کامیاب ہوگا, ورنہ جب تک اندر سے منافقت نہیں ہوگی تو باہر سے کامیابی نہیں ہو سکتی. اب جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے نا, اگر آپ اس کے بعد کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف اوقات میں یہی کچھ پیش آتا رہا ہے مختلف طریقوں سے. بہرحال اس کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں, جہاں ہجرت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد بنائی تھی, وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی اس کے قریب قریب. ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیے, یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں. پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دے, یعنی آپ سے افتتاح کروا لیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے جیسا کہ اس سے پہلے یہاں ایک اور مسجد بنائی گئی تھی. ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے, ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے, اور خود مسجد قباء اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکے, اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے. آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے, واپسی پر ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی. آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے, وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو, اس میں آگ لگا دو. یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی گئی, اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر اس کے بعد نہ کبھی کچھ اگا, مرغی تک وہاں انڈا نہیں دیتی تھی, اور آج تک وہ زمین ویران اور اجاڑ ہے, وہاں کوئی تعمیر نہیں ہوئی. اب یہاں اس سامنے رکھ کر رات کو سمجھیے, کچھ سمجھ میں پلٹ تھا اصل میں, ابو عامر الراہ کون تھا؟ عرب تھا, مدینہ نصرانی ہو, کیا یہ کوئی عام سا تھا؟ راہب تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب کیسے ہوتا, روحانی رہنما تھا, لوگوں میں اس کا بڑا ایک مقام تھا, لیکن اس کے باوجود اس کا طرز عمل کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیے, جواب بھی ملے, لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن بھی کر سکیں. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, حق تو روز روشن کی طرح واضح ہوا کرتا ہے, اس میں تو کوئی غموز نہیں ہوتا.

سلیم الفطرت لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات, لیکن جو نہ سمجھنا چاہے اس کو بہت سے دلائل بھی نہیں سمجھا سکتے. اور اس وقت چیلنج کر دیا کہ جی ہم تو آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے. غزوہ احزاب بھی آپ اس کا ذکر پھر پڑھیں گے کہ یہ جتنے قبیلے جمع ہو کے اکٹھے ہو کر آئے تھے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا. اچھا, اس کی بات سب مانتے کیوں تھے, کیا وجہ تھی؟ راہب تھا, اپنی دینداری کے پردے میں لوگوں کو مائل کر لیتا تھا, لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے تھے, اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. یہ اتنا نیک شخص, اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. خیر, اب ہم آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, وہ 12 منافق, اتخذوا, جنہوں نے بنائی, مسجدن, ایک مسجد, کیسی, درارن, نقصان دینے والی. درار کا لفظ دعاد رے رے سے ہے, ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرر اور ضرار دونوں ہی نقصان پہنچانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ضرر کا کیا معنی ہے؟ نقصان دینا, اور ضرار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بعض نے تھوڑا سا اس میں فرق بھی بتایا ہے. ضرر اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو, دوسروں کو نقصان پہنچے, اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا نہیں. اس مسجد کا اندھے والا تھا کہ مجھے یہاں پر آئے, ضرار کہا گیا ہے. تو والذین, وہ لوگ جنہوں نے بنائی ضرار کے لیے, نقصان دینے کے لیے, ستانے کے لیے, اذیت پہنچانے کے لیے, وکفرن, اور کفر, کہ یہ مسجد تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد عبادت کی غرض سے نہیں بنائی گئی تھی, اسلام کے خلاف ایک چھپی مہازارائی کے لیے بنائی گئی تھی, سازشیں کرنے کے لیے, اور سازشوں کے لیے ایک مقام مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. وکفرن, اور کفر کے لیے. کفر کے لیے کیسے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کفر تھا, اور کفر ہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. عام مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ایمان کے لیے, ایمان کی تقویت کے لیے, لیکن یہ کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے, کفر کی خدمت کے لیے. وتفریقاً, اور جدائی ڈالنے کے لیے. کس میں؟ بین المؤمنین, مومنوں کے درمیان, یعنی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. اس سے فرقہ واریت کا اندیشہ کیسے تھا؟ کیونکہ اس

اکٹھا کرنا، دن میں 5 دفعہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مسجد کے پاس ایک اور مسجد بنا دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کی، اس علاقے کی، اس محلے کی وحدت متاثر ہوتی، مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے. تو منافقین نے بھی کیا چاہا کہ مسلمانوں کی وحدت کو کمزور کیا جائے، ان میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کریں، ان کو ملت سے کاٹ دیں. وَإِرْسَادًا، اور پناہ گاہ کے طور پر. ارساد کا لفظ رسد سے ہے، مرساد بھی اس سے ہے. پناہ گاہ کے طور پر یا کمین گاہ کے طور پر کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی. یہ کون تھا؟ ابو عامر الراہب. کب کی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے. کون کون سی جنگیں کی تھی؟ غزوہ حنین تک سب جنگوں میں شریک تھا یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ. اس کی ساری ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھیں. اور یہاں بھی کیا چاہتے تھے؟ کہ ایک مل اے مدینہ کے اندر مشورے، مسجد کے نام سے ایک سازشوں کا اڈا بنا لیں، تاکہ ان کی سرگرمیوں پر حضرت عمر کے دور میں جاری ہوا گیا تھا کہ آئی جائے کی جماعت، انہوں نے کر دیا تھا. یہاں مقصد کو متاثر کرنے مقاصد، منافقین کو ایک پناہ گاہ مہیا کرنی تھی اسلام کے لبادے میں، اور مسلمانوں کی وحدت کو اور روح کو اور امیج کو نقصان پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے مقاصد تو کھول کے قرآن میں رکھ دیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کا نام فادحہ بھی ہے، فے الف دعاد ہے اور چھوٹی ہے. فضیح کہتے ہیں کسی کو رسوا کرنے کو، یعنی یہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت بھی ہے، کیونکہ ان کی ساری سازشیں اور چالیں بار بار کھول دی گئیں اس میں. تو اب کیا ہے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، البتہ یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو محض بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں. جو بیچارے معذور کمزور لوگ دور نہیں جا سکتے، وہ قریب ہی نماز پڑھ لیں، اندھیرے میں، رات میں، سردی میں، بارش میں. مسجد قباء جن لوگوں کو دور پڑتی ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہم نے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں قریب مسجد بنا دی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ایسا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں. یہ مقاصد کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، اندر سے کوئی اور ایجنڈا ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے. یہاں سے ہمیں ایک معیار بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان دے رہا ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ نمبر ایک یہ کہ درار وہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب ہو، نقصان دینے کا سبب ہو، اس سے اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہو. وکفرن، نمبر دو یہ کہ اس کی کوششیں کفر کے پلے میں جا رہی ہوں یا کفار کو فائدہ دے رہی ہوں، کفار کو مضبوط کر رہی ہوں یا کفر کے عزائم کی تکمیل کر رہی ہوں. یعنی جن مقاصد کے لیے کفر کام کر رہا ہے وہ بھی درپردہ انہی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو. تیسرا یہ کہ وہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلا رہا ہو، ان کو متحد کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. اور نمبر چار، اہل کفر کے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے، ایک شیلٹر بن جائے. تو آج بھی جس شخص یا ادارہ

ادارے یا تنظیم یا گروہ یا گروپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں وہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، جس طرح مسجد ضرار خطرناک تھی. اور اگر یہ چار باتیں نہ ہوں تو محض کسی پر یہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر شخص جو دین کا کام کرنے کو اٹھتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ چار نکات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، لا تقم فیہ ابدا، نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی. کس میں؟ مسجد ضرار میں. یعنی آپ نے وہاں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر آپ نماز نہ پڑھیے. چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا، چند ساتھیوں کو بھیج کر اس کو گرا دیا، ختم کر دیا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہو وہ مسجد مسجد ضرار ہے. ایسی مسجدوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے فنڈنگ، ان کے لیے مدد نہیں دینی. یہ آپ سب خود ہیں. افسوس کے اندر مسجد کی زد پھیلی. یعنی مسجد تو ایمان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی، لیکن مسجدوں سے ہی ایک دوسری چیز سامنے آ گئی. کیوں؟ اس لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک گلی، ایک مسجد دائیں اور بالکل اپوزٹ دوسری مسجد، بالکل آمنے سامنے، اور ایک کے اوپر سپیکر لگے ہوئے اور شور ہو رہا اور دوسرا، اور نہ اس کی سنائی دے رہی ہے نہ اس کی سنائی دے رہا ہے کچھ. اب جو لوگ اس قسم کی مسجدیں بنائیں وہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر دراصل دین کو نقصان دے رہے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ وہاں مت کھڑے ہوئیے، آپ کو نہیں جانا. دوسرے لفظوں میں کیا کہنا مقصود ہے کہ آپ کو ان سے تعاون نہیں کرنا. لمسجدن، البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی. اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. تاسیس اسی سے ہے. لمسجدن اس سے سا التقوی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. من اول یوم، پہلے دن سے. احق، زیادہ حقدار ہے. ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں. یحبون، جو پسند کرتے ہیں. ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. لمسجد، البتہ ایک مسجد، کون سی مسجد؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد قباء ہے. لیکن آیات کو پڑھ کر یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے، اس لیے کہ مسجد ضرار اسی کے توڑ پر یا اسی کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی. منافقین نے اس کا توڑ کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس مسجد کی اور اس کے نمازیوں کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو عزت عطا کی. اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں دو رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک عمرے کے برابر. اسی لیے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں. البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی، کس پر؟ التقوی، تقوی پر، اللہ کے خوف پر. من اول یومن، پہلے دن سے، کیونکہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی. احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. یعنی اس علاقے کی مسجد میں اگر جانا ہی ہے تو مسجد قباء جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف

لے جایا کرتے تھے، ہر ہفتے تقریباً وہاں آپ جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل بھی۔ اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد کی بنیاد دراصل زمین پر نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ہوتی۔ اگر دلوں میں تقویٰ ہو تو مسجدیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی بنیاد تو تقویٰ ہی پر ہونی چاہیے۔ یعنی مسجد بنانے جیسا عظیم کام جب تک اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوگی، دل میں تقویٰ نہ ہوگا، تو یہ نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ کتنی بڑی مثال ہے نا مسجد زرار کی، کہ ہے مسجد لیکن نیت خراب ہے، تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دیں، لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، اپنے مالدار ہونے کا اعلان، یا اپنے نیک پاک ہونے کا اظہار کہ ہم بہت نیک اور خدا خوف لوگ ہیں۔ لیکن جب تک اللہ کا خوف اور تقویٰ نہ ہوگا، فائدہ مند نہ ہوگی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ طہارت کا وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا کرنے کے لیے صرف مٹی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی تھی، تو عموماً لوگ صرف مٹی سے نجاست صاف کرتے تھے، تو ہم لوگ استنجا بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بہرحال مٹی کی نسبت افضل ہے، اور صحیح معنوں میں طہارت ہوتی بھی پانی ہی کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں خود ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت کا صحیح اہتمام کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو آپ کو متطہرین کی صفت اختیار کرنی چاہیے، ان میں شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے محبت کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کے لیے گندا رہنا چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کیجیے۔ یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے سڑکیں، گلیاں، بازار، گھر، ہر چیز دیکھ کر کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا۔ چونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے، تو باہر کی گندگی بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہم کو۔ ناخن، بال، دانت، اور پھر یہ کہ صحیح استنجا نہ کرنا، اپنے بالوں کو صاف نہ کرنا، اپنے لیے تو کیا، دوسروں اور فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے اسمیل آتی ہے تو فرشتے پرے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم گندے ہوئے تو وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس، اور کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے۔ تو پاک صاف ہونا ابتدا ہے ساری نیکیوں کی، بنیاد ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر سنن میں آتا ہے وہ نیت پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد طہارت کی بات ہوتی ہے۔
نیت یعنی اندر کی صفائی کر لو اور اس کے فوراً

0: بعد پھر باہر کی صفائی پہ آ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب اللہ.
1: دریائے کے سنگ رواں کا پیغام.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

سندھ پاکستان ٹھائن میں متحد ہوئی ہیں اج پاکستان دے تعمیر ہیں ترقی لائے بھی سندھ متحد ہے جڑے اساں کا 7 یا 8 بیرا وڈے ملک پاکستان تے حملہ کیو تے سموری قوم اکتی وئی اج اساں پنجی فوج جے کرے سکون جی نظر کر رہے ہیں اساں جو وجود پاکستان دے کرے ہے پاکستان دی ترقی میں اساں سبنی کے پنجو اجتماعی کردار ادا کرن گچے۔

0: an exclusive production of Sachal FM 105.
1: Dil Jaan Pakistan.
2: Jashne Azadi par keh rahe hain sab awam.
1: Dil Jaan Pakistan.
3: Dil aur jaan se banate hain kyunki hamara azadi ka din hai, isse badh ke koi cheez nahi hai, koi din nahi hai. Ye ehsaas dilata hai din ke hum hain isse Pakistan se, warna kuch bhi nahi hai.
4: Hum log yani universities mein functions wagaira hote hain, wo attend karte hain, usme participate karte hain aur like ghar mein sajana, apna kapde acche pehenna, ye sab kuch hota rehta hai pure din.
5: Behtareen kisam ka din hai. ہمیں اپنی مکمل طور پر آزادی ہے کہ ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں, اپنی عبادات کر سکتے ہیں, سب کام اپنی مرضی سے ہم کر سکتے ہیں.
6: ایسی بات ہے, آزادی نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم بھی نہیں ہوتے, آپ بھی نہیں ہوتے. اس کا خیال کریں آپ, اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا ہے.
7: ہمارے بڑوں نے بہت محنت کی ہے اور جدوجہد کر کے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کا خیال رکھیے.
8: دل جان پاکستان, پاکستان زندہ باد.
1: دل جان پاکستان.

ناروے جی پرگئی وزیر جی گھر وزیر محسن نقوی سے ملاقات میں طرفن لاگاپن سمیت کتے جی صورتحال تے گالیوں غیر قانونی ہجرت پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبن میں سہکار ودھائن تے اتفاق محسن نقوی چیو ہے تو پاکستانی قدمن سان یورپ میں غیر قانونی ہجرت 47% گھٹ تھی ہے غیر قانونی ہجرت خلاف قدمن جی یورپی یونین بھی سارا کئی ہے پاکستان دہشتگردی دنیا آڈو بھی بھت بنل ہے دہشتگردی کے خاتمے لائے سبھی کے گرجی کم کرنا پو امریکہ جو ایران تے ودیک سخت خطرناک معاشی پابندیوں لگان جو اعلان امریکہ نانے والے وزیر چیو ہے تو تہران خلاف اڑا قدم کھڑن ونی رہا ہوں جے کہ دنیا پہ کدیں بھی نہ ڈٹھا ہوں گا امریکی نائب صدر جے ڈیوینس چیو ہے تو ایران سے جنگ میں پہ ترجیح تیل جو قیمتوں گھٹ رکھنا ہے

متحدہ عرب عمارتن جو ایران تے آبنا ہرمز میں بن بحری جہازن تے حملے جو الزام یو اے ای پاران جاری کل بیگان میں بیان میں چھو ہوا ہے تے ایران آبنا ہرمز میں ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی جے بن بحری بیڑن کے نشانوں بنایا ہوا ہے حملے کے نتیجے میں کہیں بھی زخمی تھن جا اطلاع نہ ملیا

0: روڑی ویجو گزرل رات شہید تھل پولیس اہلکار خلیل احمد پنور کے سکھر میں جنازے نماز ادا کی وئی. پولیس کانسٹیبل خلیل احمد پنور کی جنازے نماز پولیس لائن میں ادا کی وئی. جنازے نماز میں ایس ایس پی سکھر سمیت پولیس آفیسرن سیاسی سماجی اگوان کی شرکت. سندڑی ویجو مٹھڑاؤ کینال میں بڑی ویل نیگری جو لاش چوتھے ڈی بھی نہ ملو گولا جاری گور
1: جدید ٹیکنالوجی ساتھ تیار.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلیٰ معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: دل جان پاکستان, ہمارا دیس ہمارا مان. دل جان پاکستان, دل جان پاکستان.
5: میں سبا فیصل. 14 اگست وہ دن ہے جب مسلمانوں کے قافلہ آزادی کو منزل اور ان کے خواب کو تعبیر ملی تھی. قافلے کی منزل اور خواب کی تعبیر آزادی تھی. آزادی, آزادی جو ایک انمول نعمت ہے, جو زندگی کا حسن اور نکھار ہے, انسانیت کی بہار.
4: جان پاکستان, ہمارا دیس ہمارا مان. دل جان پاکستان.

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
0: جا رنگ رونق زرخیزی اسانجے ہاری سائیں تاہن آباد ہانے انجو انیاب ودھیک مان ودھائن لائے تماسا گڑ رہے سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا جنجو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
2: دل جان پاکستان ہمارا دیس ہمارا مان دل جان پاکستان دل جان پاکستان
3: السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا جان ریمبو جشن آزادی کے موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان زندہ باد
2: دل جان پاکستان ہمارا دیس ہمارا مان دل جان پاکستان دل جان

بنگلہ دیش میں شامل ہے. اس سال آزادی کا دن اسلامی کیلنڈر کے 27 رمضان کو وجود میں آیا, اور جس کی شام کو لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے, جو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے. یوم آزادی کی جو مین تقریب ہے, مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوتی ہے, جہاں صدارتی اور پارلیمانی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے. اس کے بعد قومی ترانہ, رہنماؤں کی براہ راست نشت کی جانے والی تقریر ہوتی ہیں, اور اس جشن میں پرچم کشائی کی تقریب, پریڈ, ثقافتی پروگرام, قومی نغمے شامل ہیں. ان پر کئی ایوارڈ تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں. ہر پاکستانی جو ہے, اگر میں اپنے ارد گرد کی بات کروں تو اپنے گھروں کی چھت پر, اپنی گاڑیوں پر, اپنی بائکس پر قومی پرچم لہراتے ہیں, اور اپنے شولڈر پہ قومی پرچم کا بیج لگا کر محب وطن پاکستان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. تو جناب, میری جانب سے, جی ایف ایم 88 نیٹورک کی جانب سے, آل ممبرز کی جانب سے, آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی میں, اللہ پاک ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن, سلامتی, خوشحالی عطا فرمائے. اس ملک کو ہر فتنے, فساد, ظلم, آفت اور دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے. پاکستان کے ہر شہر, ہر گھر, ہر فرد پر اپنی رحمت نازل کرے اللہ پاک. یا رب, ہمارے وطن میں

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: ਕੇ ਸ਼ੈਕਿਸਤਾਨ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਹਮ ਚ ਤੂੰ ਲਗਾਇ ਸੀਮਤ ਦੀ ਜਾਲੀ ਬਿਲਾਕ ਐ ਸਸਤੇ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਚਿਤ ਲਗਾ
1: ਦੇ ਦੇਸ਼ਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੰਬਾ
2: جمعے کو آپریشن کیے جاتے ہیں ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر آنکھوں کا اسپتال سیٹ سید روڈ پریوا بھارت میں پوکھا فون نمبر 0303-261-7077
3: پیارے ملک اسد علی خان جونے جو صاحب محترم جناب مہدی محمد خان جونے جو صاحب گوٹھ خان صاحب دین محمد جونے جو صاحب جے گوٹھ میں رہندڑ جونے جو برادری ملک پاکستان میں رہندڑ خاصکیلی برادری کے دل جے گہرائیں سان لکھ لکھ مبارکوں دیوں تھا بارا غلام فاروق خاصکیلی علی گل خاصکیلی محمد یاسین خاصکیلی کاؤنسلر یو سی سندڑی گوٹھ حاجی محمد عرس خاصکیلی یونین کاؤنسل سندڑی تعلقو سندڑی ضلع میرپور خاص
4: موبائل نمبر 0371800392
5: ایڈریس سندھ پیور ویجو سونیری بینک بدین روڈ

کراچی میں مزار قائد گارڈز کی تبدیلی ہی تبدیلی پاک نیوی جی کٹس گارڈز جو ذمہ داریوں سنبھالے ورتو وڈے وزیر سید مراد علی شاہ گورنر کابینہ ممبر سا گڈ مزار قائد حاضری گلن کی چادر چاڑے دعا گھری آئی جی سندھ بھی پولیس آفیسر سا گڈ مزار قائد حاضری بھری سیاسی سماجی اگوان شہروں کی مزار قائد آمد جاری ہے ملکی سیاسی قیادت جو آزادی جو 79 ڈن تے قوم کے وادائیوں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمرن بانن کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چو تو 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانن کے یاد کرن جو ڈی آئے سبنی کے گڈجی ملکی دفاع لائے کم کرنو پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چو تو قائد اعظم کے ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو گھرو وزیر محسن نقوی چو تو آزاد بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا 79 آزادی کے ڈن تے قوم کے وادائیوں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف پارا قوم کے مبارکباد دینی وئی آئی ایس پی آر موجب سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کی دفاع وارو عزم برقرار ہے قوم سے گڈ ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہندی

0: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وائے
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: मैं सबा फैसल। 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिले आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी, आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो जिंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: It's 4:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Hello, assalamu alaikum.
5: وعلیکم السلام بھائی جلد بکر کی حال سے
4: الحمدللہ وہاں جی دعائے تاں خوش آئے ہو ٹھیک ہے ہو چنگا بلا
5: دعائے بھائی پاکستان زندہ باد بھائی جلد بکر زندہ باد انٹر فم جی ہو مطلی زندہ باد
4: مہربانی لکھت ہو رہا لکھت ہو رہا خوش ہو جو آباد ہو جو وہاں جشن آزادی جی وہاں کے کھوڑ سارے مبارک ہوں
5: خیر مبارک ہو عوام کے مبارک ہو پورے پاکستان کے مبارک ہو پاک فوج سندھ پولیس کے بھی مبارک ہو
4: جی جی بالکل بالکل پوری قوم کے پاک فوج کے سبنی کے عوام مبارک ہو پہنچائے پیا تا کیر صاحب ہے کتھا کھاں
5: جی حق منی حالو میں گالا یا تے فتح پور ضلع ٹنڈو محمد خان کا
4: جی کیڑا حال ہے نواں جا تبے تو کین ٹنڈو محمد خان جی موسم کیاں
5: شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس ہے ویڈیو تے یارو لوگوں کے مست مست موسم لگی بھی ہے
4: تمام گھنی مہربانی کال کرنے دے لائے ہیں جشن آزادی جو سبنی کی مبارک ہو جن
5: خیر مبارک خیر مبارک
4: تھینک یو ویری مچ تھینک یو لکھت ہورا اوکے جناب دسندا سی تے ہانے اس اگر کال تے کیر ہے ہلو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام آزادی مبارک
4: سائیں خیر مبارک کیر صاحب ہیں کتھا کا
6: غلام قادر
4: گھرانو جی اصا آوازی دنیا دوست غلام قادر گھرانو صاحب کیڑا حال ہے تما جا خوش آیا ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ دعا لگی پی ہے اللہ پاک جا احسان ہے کی پی بلا جشن آزادی ملائی جے
6: تمام بہترین نمونے آزادی ملائی جی تو تے بھی کافی دوست موجود ہوا محمد خان
4: روڈ بالکل اج پورے پاکستان میں جشن آزادی جو جوش ہے سبھی شہر وائن وسطی سنگاریا ویا ڈاڈو مہربانی تاجو اجو کے ڈیئن تے تاں کے ٹور تے ونجن جو موقع ملے تے تاں کتھے گھومن پسند کرنا
6: دوستن جو خرچ ہوجے پوری سندھ گھوم جی
4: ہاں پوئے پوری سندھ گھوم جائے جگہ خرچ ہو جائے مہنگائی ہے انہیں جے کرے ہیں نا
6: جی جی بالکل
4: تھینک یو ویری مچ لکھت ہو رہا سائیں محبت تاں جو مہربانی لکھت ہو رہا جی جناب دسنا سی ہاں اس طرح کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
7: السلام
4: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا
7: سارا نظر سولنگی گلائیں اور چھتو گان سولنگی لگ ماتلی ہے
4: جی چھا حالا نظر محمد سولنگی صاحب اج جشن آزادی یو تاں کے کھوڑ ساری مبارک ہو جن
7: جی سر تاں کے مبارک ہو جن پاکستان کے مبارک ہو جن
4: خیر مبارک ہوں تمام گنے مہربانی ہوں کی پی وقت گزرے تاں جو
7: جی سر
4: وقت کی پی گزرے جی شکر الحمدللہ تڈے تے تواں سان مخاطب ہیں اج بالکل عید جو ڈی لگو پیا خوش لگا پیا ہوں چھو تے جو کو آزادی جی عید ہوندی ہے نا او جوش جذبہ ڈاڈو شاندار ہوندو ہے
7: جی زبر سائیں کچھ دوستن سناڑا سولنگی ہے محمد رمضان سولنگی
4: جی جی महिरबानी लख थोरा थैंक यू वेरी मच जी जनाब असां गॾु तव्हां बि शामिल थी सघो था नंबर आहे 0331

جو مہربانی لکھت ہو رہا جی مزید خواتین حضرات جشن آزادی جوش وارے ان شاندار پروگرام میں اواں سان یونس بکاری مخاطب ہوں انیا بد کلاک جو ساتھ ہوں اواں ہکی وقت جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک کے جی ایف ایم ماتلی جی ایف ایم مہراپور جی ایف ایم مٹیاری جی ایف ایم سکرن تھی شو بدھو پیا مجھے نالو یونس بکاری ہے اواں جو نالو چھا ہے ان کمرشل بریک کا پوئے کال کرے ضرور بدھائی جو نمبر ریپیٹ کرس ان کمرشل بریک کا پوئے تیسی تائیں ونجو کے باقی گالوں واں سا کبھی بریک کا پوئے.

0: ہیلو السلام علیکم
1: سر. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتھاں کا
1: نوٹو جی نگری میں رام چندر پکوان سرکار کرو جی.
0: ہاں اچھا حال ہے رام چندر آنا خوش آئیں چنگو بلو جشن آزادی مبارکوں.
1: خیر جو خیر یہ سوا کے مبارکوں سبھی کی ہے.
0: جی جی شکر ہے الحمدللہ طبیعت بالکل صحیح ہے. شاش بشاش لگو پیو آیا. ہاں کیر کیر دوست بدن تھا
1: جوان کمار کولی بدے تو دلیپ کمار میکوار بدے تو عبدالرحمان ہزاری بدے تو رستم پوار بدے تو منیر شان بدے تو ایک سماج بدے تو رامچند مکوان سلام شان قبول پو.
0: سائیں وعلیکم السلام سجی سنگت کے جشن آزادی جو مبارکوں قبول پو. ہاں گلاب گل کے جشن آزادی مبارک ہوجن میٹھا مانو مہربانی تماجو. اوکے جناب یہ محبت ہوا سبنی جو موٹ باقی بچائے ٹوٹل ٹے منٹ ٹن منٹن میں کھی کال اچھا چاہے تھی تو اچھی وٹے نتھی اچے تو خیر ہوجائے ہوا سبنی جو چھو تو اج آئیں پان سب خوش بالکل جوش جذبے سے وائٹ سوٹ پائے سونا سونا کپڑا پائے زبردست پیارے وطن پاکستان جو جو ہے خوبصورت بیج لگل ہے مجھے کھیسے تے بالکل ہشاش بشاش لگو پی آیا تھوڑی دیر اگ میں کیک بھی کٹو ہے تمام زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ان ایونٹ میں اسانجے ریڈیو نیٹورک جو ہتھ شامل ہے. یقین اسانجے ریڈیو نیٹورک چاہے تو وطن عزیز سے محبت کجے وطن وارن سے پیار کجے وطن وارن سے دل جو اظہار کجے سو تمہاں اسانجا پیارا آیو اسانجا وطن واسی آیو اساں خوش نصیب آئیں تو اسانجی آزادی وطن عزیز کی آزادی کے 79 سال تھی چکا ڈسندا سی اج کیرا اساں سا گڈ. ہلو السلام علیکم. جی کیر صاحب کتھاں کا جی مولوی تاج محمد لاشاری صاحب کیڑے گوٹ کھائیں کتاں کھا مویا شاہ کھا. اچھا تھینک یو ویری مچ بھلی کار ہوا سکتے بھی کیر پہ بودے جی جی جی کروڑے قربت تاجا سائیں وہاں کے جشن آزادی مبارک ہوجن. خیر مبارک ہوں لکھ تھورا لکھ مہربانی محبت تانجو. اوکے جناب اڑی ریت جو کہ پروگرام میں جا باقی بچا ہیں 1.5 منٹ بچو 1.5 منٹ میں دسوں دا کال کہیں جی سو کال ہے ایکڑی ودی دسوں دا کہیں جی. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. آواز کٹ جیو آواز کون آئے 1.5 منٹ میں باقی 1.25 منٹ بچو ہے 1.25 منٹ میں باقی 1 منٹ بچو 1 منٹ بچو 1 منٹ وارو چھا کندو موکلائے وٹھا بھلا چھا کان جو نہ کاگے جو اڑی گھنٹی وجے اڑو ساز ہے آواز وجے اواں جو یونس بکاری ہلیو ونے ان کا بہتر ہے تو پاکستان زندہ آباد یا خوبصورت نعرہ ہانی اواں کا موکلائے وٹھوں تو پو وطن عزیز زندہ ہے وطن عزیز جی زندہ زندہ دل مانو زندہ ہیں قوم زندہ ہے جے کہ قومو زندہ ہوندیاں انہاں دا وطن ہمیشہ شاد ہے آباد رہندا ہیں. سو اللہ کرے اساں جو ہی آزاد وطن آزاد فضاؤں اساں دے لئی تا قیامت برقرار رہن اساں دے وطن عزیز پاکستان دی کنڈ کڑچ میں پان سب یہ محبتوں ار پیندا رہوں محبتوں ورہائندا رہوں ونڈیندا رہوں تپے انہی تے جی موکلائیوں تھا پینجے میزبان پینجے یونس بکاری کے اساں جی جی ایف ایم ایٹی ریڈیو نیٹ ورک دی تمام ٹرانسمیشن ٹیم تمام ٹیکنیکل اسسٹنٹس مجھے ساتھ میں ویٹل اسٹوڈیو انجینئر رب نواز سان گڈ جی ایف ایم مٹیاری جی ٹیم جی ایف ایم میراپور جی ٹیم جی ایف ایم سکرینڈ جی ٹیم سمیت اواں کا اواں جو آر جے یونس بکاری موکلائے تھو پاکستان زندہ باد.

0: کراچی میں مزار قائد گارڈ کی تبدیلی جی تبدیلی پاک نیوی جی کڈس گارڈن جو ذمہ داریوں سنبھالے ورتوں وے وزیر سید مراد علی شاہ گورنر کابینہ ممبر سا گڈ مزار قائد حاضری گلن جی چادر چاڑے دعا گھری آئی جی سندھ میں پولیس آفیسر سا گڈ مزار قائد حاضری بھرے سیاسی سماجی اغوان نے شہرن جی مزار قائد آمد جاری ہے ملکی سیاسی قیادت جو آزادی کے 79 ڈن تے قوم کے وعدائیوں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانن کے بھیٹا پیش صدر آصف زرداری چیا ہے تو 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانن کے یاد کرن جو ڈی ہے سبنی کے گجی ملکی دفاع لائے کم کرنو پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چیا ہے تو قائد اعظم کے ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو گھر وزیر محسن نقوی چیا ہے تو آزاد بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا اڑیا سی آزادی کے ڈن تے قوم کے وعدائیوں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف پارا قوم کے مبارکباد دینی وئی آئی ایس پی آر ہے تو سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کی دفاع وارو عزم برقرار ہے قوم سے گڈی ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہی
1: سال پہلے سائیں سدائی کرے متے سندھ سکار دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کری سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود ہون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صبح یہ دریائے سندھ کا پانی ہے جو اس صبح سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہونے میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صبح سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے ہاں ڈبیٹ کرنی ہے سو بسم اللہ سو بار کریں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی ڈی اے اور پتہ نہیں کون سی جماعت کا نام لیا فنکشنل لیگ کون سی فنکشنل لیگ یا جی ڈی اے جو کبھی مشترکہ الگ الگ ہی ہے مجھے تو آپ کے سوال ہی سمجھ چھوڑے یار ان لوگوں کو اب یہ پرانے لوگ ہیں اب آگے کی طرف چلے
0: صبح ٹھائن وارو بحث پرانو ہے جے کڑے کہیں کے ایڈونچر کرنو ہے تے سندھ اسمبلی میں ٹھہراو پاس کرائیندو اساں سندھی حفاظت کنداسیں والے وزیر سید مراد علی شاہ جی مزار قائد تے میڈیا سان گال بول مراد علی شاہ چوا ہے تے اساں سیاست کے ناکام نتھا سمجھو صوبے جو گالیوں کندڑ پردے وجی ویندا ہیں یا پان میں وڑی پوندا ہیں سندھ اسمبلی صوبے دے سرحدن بابت کیترا ہی بہرا ٹھہراو منظور کرے چکی ہے صوبن جو گالیوں کندڑ بھلے پنجو شوق پورو کرے دسن
2: کہ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں الحمدللہ سب انسان کے بچے ہیں اور جیمزی ہمارے یہاں نہیں ہوتے جیمزی ہوتے جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک میں آگ لگاتے ہیں تشدد کرتے ہیں اپنے ملک کو جلاتے ہیں ہمارے تو شاہین ہیں نوجوان ہیں علامہ اقبال کے شاہین ہیں ہمارے پاس ہم انسان ہیں خوبصورت لوگ ہیں جیمزی نہیں ہے شاہین ہیں ہم
0: پاکستان میں کاکروچ نہ ہیں اساں جی جین جی نہ پر اقبال جی شاہین ہے جین جی بھنڈرا کندا ہیں سندھ کے گورنر نیہال ہاشمی چے واہ تلا جو شکر ہے تے اساں وٹ کاکروچ نہ پر سب انسان جا بچا ہیں فیلڈ مارشل پاران جنگ میں بھارت کے ڈنر شکست دنیا سدائیں یاد رکھندی سندھ سمیت سمورے جشن آزادی کے موقع تے ریلیوں تقریبوں ریلیوں میڑا کا کرا

ذرا تاریخ صفحے پلٹو ذرا کس خاک و خون پہ چلتے ہوئے کس آگ کے اندر جلتے ہوئے زنجیر دکھوں کی توڑائے آباد گھروں کو چھوڑائے

0: میں پاکستان بھارت کے ذلت واری شکست دینی ایران امریکہ جنگ بدی میں فیلڈ مارشل نائب وزیر اعظم گھرو وزیر اہم کردار ادا کیا دنیا امن استحکام لائے پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہی ہے عالمی برادری سے گجی دنیا کے امن خوشحالی لائے بھرپور کردار ادا کر رہا ہوں صدر آصف علی زرداری جو اسلام آباد میں یادگار فتح کے افتتاحی تقریب کے خطاب چوے تو یادگار فتح مارکا ہے حق میں کامیابی شہید یعنی غازیوں جو لازوال داستان ہے غزہ میں نسل کشی کا صورت میں قبول نہ ہے گریٹر اسرائیل جو خواب کدیں بھی پورو نہ تھیندو
1: وزیر اعظم شہباز شریف جی مارکا حق میں عظیم کامیابی تے قوم کے مبارکباد فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے خراج تحسین شہباز شریف ہے تو فیلڈ مارشل کی جی قیادت میں ہتھیار بند فوج دشمن کے تاریخی شکست دینی ہوائی سامونڈری فوج کے سربراہن کی جی قیادت میں فوج جو کردار سارا جگو ہے مارکا حق کی جی کامیابی پاکستان کی جی عزت میں غیر معمولی واد کئی جن جو مثال نہ تو ملے اسلام آباد میں یادگار فتح کے افتتاحی تقریب کے خطاب کرتے شہباز شریف پاکستان کے پانی جو ایک ایک فڑو اسان جی ریڈ لائن ہے بھارت سدھی واٹ سے نہ آیا تو کھیس بھرپور جواب دنو ویندو پاکستان خطے دنیا کے تکرار کا پاک رسن چاہے تو تکرار گڈیل قومن کے ٹھہران مطابق حل تھن گرجے امن چاہوں تھا پر امن کی خواہش کے کمزوری نہ سمجھو وجے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی داستان کو نسل نو تک پہنچائیں تاکہ انہیں علم ہو سکے کہ یہ ملک ہم نے کتنی محنت اور انتھک جدوجہد کے ساتھ حاصل کیا خدا میرے ملک کو اپنی امان میں رکھے آمین میں ہوں گلناز جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے تمام ہم وطنوں کو جشن آزادی مبارک پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد
4: ہمیں ڈاکٹر اسد عزیز ایم بی بی ایس ایم ایس آرتھو آرتھوپیڈک سرجن ہڈی جوڑ گوڈن جو سور چیل جو سور گند جو سور ارکن نسا جو سور پیدائشی پیرن جو ٹیڈو ہوجن ٹوٹل باہ ٹنگ ہڈین جی کمزوری وارے مریضن جی مفت چکاس کندو ہندھ زینب میڈیکل سینٹر ڈاکٹر بلاول ہنگور جو اسپتال ویجو سوڈا فلور مل 7G روڈ کھپرو نوٹ ڈاکٹر صاحب ہر انگارے تے او پی ڈی کندا ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0305-327-6608 0344-349-8896
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ

آصف علی زرداری سان وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات وزیر اعظم صدر کے آزادی والے دہاڑے کی مبارک دینی تاریخی دفاعی پکا معاہدے کا آگاہ کیا دفاعی معاہدے لائے نیک خواہشن جو اظہار کرے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششن کے سراہو فوج قانون لاگو کندڑ ادارن کے پیشہ ورن صلاحیتن کے سرائے تحسین ملک میں دہشتگردی کے ناسور کے مکمل خاتمے جو عزم صدر آصف علی زرداری موجودہ علاقائی صورتحال کے نظر آڈو رکھندے عوام کے ریلیف دین کی ضرورت پہ زور بھریندے عام وائپے والے شہن کی بنا رنڈک کے فراہمی مناسب اگن سے دستیابی یقینی بنائی وجے

0: جنسم ہے سمورے ملک میں اڑاسی ہوں جشن آزادی قومی جوش ہے جذبے سے گزارے تھے وہ نہیں اسلام آباد میں اکٹھی توپن ہے صوبائی راجدھانی میں ایک توپن کی سلامی سے
1: ہاں جی شروعات ملکی سلامتی ہے خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں بھی گھری ہوئی ہوں سرکاری ہے نجی عمارتن تے قومی پرچم پھڑکایا گیا سن سمیت سمورے ملک میں جشن جھوم تقریبوں آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹیا گیا نوجوانن ناریئن بڈھن توڑے بارن پارا وطن سے محبت جو بھرپور اظہار

اسیں پیارے ملک عبد علی خان جونے جو صاحب، محترم جناب مہدی محمد خان جونے جو صاحب، گوٹھ خان صاحب دین محمد جونے جو صاحب جے گوٹھ میں رہندڑ جونے جو برادری ہیں، ملک پاکستان میں رہندڑ خاص خیلی برادری کے دل جے گہرائیں سان لکھ لکھ مبارکوں دیوں تھا۔ پارا غلام فاروق خاص خیلی، علی گل خاص خیلی، محمد

0: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا ہے اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وٹھائے
1: دل جان پاکستان ہمارا دیس ہمارا مان دل جان پاکستان دل جان پاکستان
2: السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا جان ریمبو جشن آزادی کے موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان زندہ باد
1: دل جان پاکستان ہمارا دیس ہمارا مان دل جان پاکستان

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دل جان پاکستان
2: جشن آزادی پر کہہ رہے ہیں سب عوام
1: دل جان پاکستان
3: دل اور جان سے بناتے ہیں کیونکہ ہمارا آزادی کا دن ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کوئی دن نہیں ہے یہ احساس دلاتا ہے دن کے ہمیں اس سے پاکستان سے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے
4: ہم لوگ یعنی یونیورسٹیز میں فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور لائک گھر میں سجانا اٹھنا کپڑے اچھے پہننا یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے پورے دن
5: ترین قسم کا دن ہے جگہ جا سکتے ہیں اپنی عبادات کر سکتے ہیں سب کام اپنی مرضی سے ہم کر سکتے ہیں
6: ایسی فہمت ہے آزادی نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم بھی نہیں ہوتے آپ بھی نہیں ہوتے اس کا خیال کریں آپ اللہ پاک نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے
7: ہمارے بڑوں نے بہت محنت کی ہے اور جدوجہد کر کے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کا خیال رکھیے
8: دل جان پاکستان پاکستان زندہ باد
1: دل جان پاکستان دل جان پاکستان

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर।
5: इस पहचान को मनाने के लिए
6: ملاقات وزیراعظم صدر کے آزادی والے دہاڑے کی مبارک دینی اور تاریخی دفاع مکہ معاہدے کا آگاہ کیا دفاعی معاہدے لائے نیک خواہشن جو اظہار کردے وزیراعظم فیلڈ مارشل کی کوششن کے سراہ فوج قانون لاگو کردڑ ادارن کے پیشہ وارن صلاحیتن کے خراج تحسین ملک میں دہشتگردی کے ناسور کے مکمل خاتمے جو عزم صدر آصف زرداری موجودہ علاقائی صورتحال کی نظر آڈو رکھے عوام کے ریلیف دین کی ضرورت سے زور بھریندے عام وائپے والن شین کی بنا رنڈک کے فراہمی مناسب پکڑ سے دستیابی یقینی بنائی وجے یادگار فتح کی افتتاحی تقریب دوران عسکری قیادت کی صدر وزیر اعظم سے گڈ شہیدن کے وارثن سے خصوصی ملاقات صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو شہیدن غازیوں کے وارثن کی ثابت قدمی قربانی کے خراج تحسین فیلڈ مارشل سید آصف منیر شہیدن غازیوں کے وارثن کے متھے سے شفقت جو ہتھ رکھتے شہید اسان کے متھے جو تاج ہے

سن سمیت سمورے ملک میں 79 جشن آزادی قومی جوش جذبے سے ملائے ہوئے. اسلام آباد میں 31 توپن ہے. صوبائی راجدھانی میں 21 توپن کی سلامی سان ڈیئن کی شروعات تھے. ملکی سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں بھی گھری ہوئیں. سرکاری نجی عمارتن تے قومی پرچم پڑکایا ویا. سن سمیت سمورے ملک میں جشن جوں تقریبوں. آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹیا ویا. نوجوان نارین بڈھن توڑی بارن پارا وطن سے محبت جو بھرپور اظہار.

کراچی میں میر حسین کے قتل کیس میں پولیس کی مبینہ ناکجاش خلاف سورے نے بھی احتجاج تاریخ روڈ وٹا احتجاجی ریلی کٹی قبرستان میں فاتح خان احتجاج کرن نرسری وٹ پہنچی دھرنو بھی ہوں میر رضا قتل کیس شفاف جانچ کرے میر رضا کے خون سے انصاف کرنے مطالبہ جی برسان سے گاواتی تکرار تاں جڑو فائرنگ میں ایک جڑو قتل بہرتن سمیت پنج جڑا زخمی گوٹ ٹنڈو بہار میں کوسا برادری جی بن دورین میں جڑے دوران نوجوان گل محمد عرف راجا کوسو مارجی ویو بابو کوسو عبداللہ کوسو گلن کوسو مسمات زرینا کوسو آمنا کوسو زخمی میہر برسان شاہ پنجو تھانے جی ہاتھ میں اگ جھیڑے میں زخمی تھل گٹھانو پوت لاکیر برادری کی بن دورین میں جھیڑے سبب زخمی تھل لکمان لاکیر علاج دوران دم دئی چڈو بن زخمی جو علاج جاری نو دیرو برسان وسنت شاخ میں چھ ورن کی نیگر جو لاشت پوتی نیگر سیاڑپ گھوٹ جیون شاہ کے رواسی مہتاب چانڈو طور کی وئی